0: Radio Solo. Klokken er 3:28.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.